0: xe cơ tăng con theo lên chân đường.
1: Đi học lên này xe.
0: Bé xe xong mình nào ơi đau đây mà ra đáp là nó phải có sơ gửi nhịp rồi bắt lỡ bắt lỡ lòng đọc bây giờ găng phu hạt phu hạt mua sao bây giờ cơ tăng thông.
1: Bị nào đâu nâng đi mùa mà mừng lấy.
2: Anh đi mùa thỏa ra nè xe nằm ra nè dì mà rì.
1: Nâng má khó làm nơi sân đường.
2: Anh dân xe con theo ra nè sân đường.
1: Đi nè ra nè xe.